intet om de minste for mer. Het hy ons gemaakt om oorals te regie. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vanoggend probeer om vir jou storie te vertel en twee goed aan mekaar te koppel en ek hoop net dat dit so gaan oorkom dat dit werklik duidelik is. Nou, kom ons begin net by Abraham en Isaac. Jy ken die storie van Abraham wat sy seun Isaac opgevat het teen die berg om hom te gaan offer. En terselfde tyd Jesus, wat ook deur sy vader geoffer is vir ons sonde. Nou, terwyl ek praat, wil ek die twee goed aan mekaar probeer las. Kom ons kyk of ek kan regkry. Die eerste ding is, as ons dink aan Isaac, omdat ons vreeslik geneig is om die Bybel te sien as kinderbybelstories, in plaas van die waarheid wat daarin is, dan sien ons gewoonlik 'n prentjie wat dit wys Abraham en Isaac, en Isaac lyk gewoonlik soos 'n seentjie van so 12, 13 jaar oud, wat saam met sy pa stap, maar dit is nie die waarheid nie. Hy was op daai stadium, en dit is in die skrif, jy moet net baie, baie goed soek om dit te sien, maar hy was tussen 30 en 33 jaar oud gewees, toe dit gebeur het, naast en by, moeilik om precies te bepaal, maar, hy stap op teen die berg, en wat dra Isaac saam met hom? Hy dra die hout, waarop hy geofferd moet word, draai saam met hom. Wat dra Jesus saam met hom? Hy dra sy eie kruis, hy dra die hout, waarop hy geofferd gaan word. Nou sien ons hulle stap teen die berg op. Hulle kom bo, en onthou nou, ek het gesê, dat Isaac was nie 'n klein seentjie nie. Hy was 'n volwasse man gewees. Hy het homself gegee. Sy pa was baie, baie oud op daai stadium, so sy pa kon nie teen hom beklei om hom op, jy weet, vast te maak en hom te offer nie, so hy moes homself gee. Jesus het homself gegee. Die berg waarteen hulle opstap op daai stadium is vandag, daar is baie duidelike tekens dat dit dieselfde berg is wat ons vandag ken as Golgotha. So, hy stap op, dra sy eie hout, en hy stap op na Golgotha om geoffer te word. Jesus dra sy eie hout, hy stap op na Golgotha en hy gee homself om geoffer te word. Dis die eerste gedeelte. Nou, iets wat baie belangrik is wat ek net moet deel. Ons sien, as ons praat van die verlede, dan dink ons altyd dis agter ons rug. As ons praat van die toekoms, is dit voor ons, maar in die Hebreeuse kultuur is dit omgekeer. Die toekoms is voor jou. Ek korrigeer myself, die toekoms is agter jou. Hoekom sê hulle so? As jy in 'n bootjie is en jy roei die bootjie, jy is op pad oor die dam, en jy roei die bootjie, as jy voor jou kyk, is dit waar jy vandaan kom, so dis jou verlede. Jy roei, agter jou rug, roei jy na die toekoms toe. Goed, Abraham is op die punt om sy seun te offer. En die vader stop hom en sê vir hom, stop, kyk agter jou. Hy draai om en hy kyk agter hom, met ander woorde, hy kyk profeties, kyk hy in die toekoms in. En wat sien hy? Hy sien 'n ram. Jesus is die ram. Waar is die ramse kop? Die ramse kop is in die doringbos waar hy in vaszit. Ons sien Jesus met 'n doringkroon om sy kop. Sommige net so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen die twee. Ek hoop dit maak net jou opgewonde, want daar is nog baie wat gaan kom as ons net daarmee kan uitkom. Vrede vir jou en 'n mooie dag, geniet dit.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

ons roep nou uit die publiek. Ons vra nie blief nie. Ons koning sê nou tik terrek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfversekerd. Met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die

0: live from my studio.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. Elke dag 'n vars porsie uit die woord van die Here uit. Ons is besig met ons reeks Die Wapens van 'n Geesvervulde Lewe en vandag is dit boodskap nommer 6 en ons praat oor die swaard van die Gees. Ons sleutelvers Efesiërs 6 vers 17, daar staan en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die woord van God is die enigste aanvallende wapen in die geestelike wapenrusting. Wanneer die Heilige Gees die woord in ons harte lewend maak, ontvang ek en jy krag om die vyand te weerstaan en in oorwinning te leef. Ons het sover in hierdie reeks geleer dat ons met die gordel van die waarheid dra, borswapen van geregtigheid, die skoene van vrede, die skild van die geloof en die helm van verlossing. Vandag die enigste aanvallende wapen in die hele wapenrusting, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Al die ander dele van die wapenrusting beskerm die soldaat, maar die swaard stel hom in staat om terug te veg. Net so het God ons nie geroep om passief die aanvalle van die vyand te verdra nie. Hy het vir ons sy woord gegee om die leuns van die vyand te weerlê en in geestelike oorwinning te leef. Nou, Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Die Bybel is nie bloot 'n versameling van antieke geskrifte nie. Dit is die lewende woord van die lewende God. Wanneer die Heilige Gees die woord op jou hart toepas, bring dit geloof, bring dit vir ons hoop, bring dit verandering, dit bring bevryding en oorwinning. Die woord, broer, suster, het krag omdat God self daarachter staan. Jesus het ook die woord gebruik om die vyand te oorwin. Dink maar in Matteus 4, daar lees ons hoe Satan Jesus versoek het. Elke keer het Jesus geantwoord, daar is geskrywe. Hy het nie met sy eie redenasies geantwoord nie. Hy het nie met emosies gereageer nie. Hy het die woord van God gebruik. 3 keer val die Satan hom aan. 3 keer antwoord Jesus met die skrif. Hier leer ek en jy 'n belangrike waarheid. Die vyand buig nie voor my en jou menings nie, maar alleen voor God se woord. Die Heilige Gees, broer, suster, maak die woord lewend. Paulus praat van die swaard van die Gees. Dis nie net die woord nie. Dit is die woord wat deur die Heilige Gees gebruik word. Daarom is dit nie genoeg om die Bybel net te lees nie. Ons moet ook bid. Heilige Gees, open my oë om u woord te verstaan. Wanneer die Gees die woord in ons harte lewend maak, dan word dit vir ons rigting op ons pad, lig in ons donkerte en ook krag in ons swakheid. Potas sissa, jy kan nie gebruik wat jy nie ken nie. 'N Soldaat moet sy swaard oefen. Hy moet weet hoe om dit te gebruik. Net so moet die kind van die Here die woord ken. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. As die woord net op 'n rak lê, sal dit ons nie help wanneer die stryd kom nie. Maar wanneer ons dit lees, wanneer ek en jy die woord bestudeer, daaroor dink, dit memoriseer en dit uitleef, dan sal die Heilige Gees dit op die regte oomblik in herinnering bring. Die woord sny weg wat nie van God is nie. 'N swaard sny, broer, suster. Die woord sny ook. Dit sny weg sonde. Dit sny weg hoogmoed en verkeerde motiewe. Dit sny weg ongeloof en wêreldsgesindheid. Soms lees ons die woord en voel ons ongemaklik. En die vraag is hoekom? Omdat God besig is om ons te vorm. Die woord veroordeel nie om te vernietig nie. Dit ontbloot sodat ek en jy genesing kan ontvang. Die Here wys wat verkeerd is sodat hy dit kan herstel. Daarom moet ek en jy die woord elke dag gebruik. Die swaard is nie net vir groot geestelike aanvalle nie. Ons moet dit elke dag gebruik. Wanneer vrees kom, dan verklaar jy, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Psalm 27:1. Wanneer moedeloosheid op jou pad kom, dan sê jy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Filippense 4:13. Wanneer die vyand jou aankla, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Romeine 8:1. Wanneer jy onseker voel, sê Hebreërs 13:5, die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoe voller jou hart van die woord is, hoe skerper is jou swaard. Boeta Sissa, vra jouself weer vanoggend, lees ek God se woord elke dag? Memoriseer ek die woord van Here, wat my in die geestelike stryd kan help? Gebruik ek die woord wanneer versoeking op my pad kom? Maak vandag die besluit om nie net 'n eienaar van die Bybel te wees nie, maar 'n gebruiker van die woord. Die vyand vrees nie my en jou gevoelens nie. Hy vrees ook nie ons planne nie. Hy vrees nie ons selfvertroue nie. Maar hy wyk wanneer 'n kind van God, vervul met die Heilige Gees, die woord van God met geloof gebruik. Mag ek en jy soos Jesus in elke situasie kan sê, daar is geskrywe. Wanneer die woord in jou hart woon en die Heilige Gees dit gebruik, sal jy nie weerloos wees in die geestelike stryd nie. Jy sal staande bly, jy sal oorwin, nie deur jou eie krag nie, maar deur die krag van God se lewende woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u lewende en kragtige woord. Dankie dat u dit aan ons gegee het as die swaard van die Gees. Vergewe ons, Here, waar ons u woord afgeskeep het. Gee vir ons 'n honger na u woord en leer ons om dit te lees, om dit te verstaan, maar ook om dit te gehoorsaam, Here. Heilige Gees, maak die skrif lewend in ons harte, sodat ons die aanvalle van die vyand kan weerstaan en elke dag in die oorwinning van Jesus Christus kan wandel. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Boeta Sissa, gaan hierdie dag in en onthou, 'n Bybel wat oop is, 'n hart wat gehoorsaam is en 'n lewe wat deur die Heilige Gees gelei word, vorm 'n swaard waarmee geen aanval van die vyand die oorhand oor jou kan kry nie. Mag jy 'n wonderlike en 'n geesvervulde dag hê met die woord van die Here. Shalom.

sal hoop vir my nou kan kom. My hoop kom net van die Here, die Skepper van hemel

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: My radio. Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God

0: Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. You are listening to Good News Radio.
2: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

My hart loop oor van dankbaarheid vir soveel onverdiende guns. Jesus, U is alles wat hierdie produksie sê dat U is. En onbeskryfbaar meer. Redder, verlosser, brood van die lewe, herder, beste vriend. Aan my het U genade op genade bewys. En met hierdie CD kom ek dankie sê. Ek wil publiek bely dat ek niks is sonder U nie. Dankie dat U my brose lof verduur. Aan jou wie hierdie CD gekoop het, mag jy in hierdie produksie iets beleef van wie Jesus is. En hoe onbeskryflik groot sy reddende, beskermende liefde vir jou is. A love that will never let you go. Johan Talbert, dankie vir die professionele manier waarop jy hierdie produksie hanteer het. Ek dink dat hoe God jou gemaak het, het hy bedoel om 'n bietjie te spog. Dankie vir jou matelose

Jy het vir ons 'n vriend geword. Dankie Alliance vir die digitale meestering. Ek het waardering vir jou. Chris Koetser, ek onthou nog so goed die eerste dag toe ek vir sangafrigting by CC Studios aangekom het en jou klankstelsel het gons het met my onbeheerste harde sang. Jy het baie aan my belê, my vriend. Dankie. Hannes van der Walt, ek is een van jou grootste bewonderaars. Dankie vir die agtergrondstemme wat jy so magnifiek gedoen het. En die duet. Ek is bevoorreg, Hannes. Al die musikante, wow, julle is maestros en 'n vertoonvenster van die talente wat God aan julle toevertrou het. Dankie. Klein Imke, jy wat so mooi kom sing het. Jy's baie kosbaar en spesiaal vir Jesus. Safira, dankie dat ons jou skitterende gedig Skipperskepper kon toonset. Karina Franke, vir die mooi vertaling van Tell Me the Story of Jesus.

fotograaf Lucinda de Tooi. Jy is 'n wonderwerker, Lucinda. Dankie vir al my mooie foto's. 'N spesiale warm dankie aan Dennis Lloyd.

aan Johan Stein en al my collega's by Kaleidio Gemeente vir julle ondersteuning. Ek is so bevoorreg om deel van julle span te wees. Vir Lynette Stein, Emiel Stein en Hannes vir julle insette. En spesiaal vir Leonie Kreer vir alles wat jy deur die afgelope tyd vir my beteken het. Baie dankie. Dankie ook vir soveel omgee vriende en familie. By wie ek tydig en ontydig deur hierdie journey bakkant kon staan vir gebed. 'N Baie spesiale dankie aan my ouers, Ben en Lena de Lange, sonder wie hierdie CD nie moontlik sou wees nie. Dankie vir alles wat julle oor die jare in my ingebou het. Julle is die beste ouers waaroor enige kind maar net kan droom. Sorry pa, dat ek downcry vir my Argentina nie vir pa op hierdie CD kon sit nie. Aan die spesiale man in wie my hart behoort. Frik, jou liefde maak van my 'n beter mens. Hoe kan ek ooit genoeg dankie sê vir al jou liefde en opofferings, my man? Barend en Nicolas, die wêreld het vir my 'n beter plek geword toe julle gebore is. Ek is oneindig lief vir julle. Piet, Lila en Kits, Gerrit en Cyrilda, dankie vir julle liefde en aanvaarding. Julle is vir my onmeetbaar kosbaar. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons almal wees totdat Jesus weerkom. Mag ons liefde vir Hom al meer sigbaar word uit ons stiptelike gehoorsaamheid aan sy woord. Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Groete in die mooie naam van Koning Jesus. Op hierdie Saterdag môre, ons kan lofsange sing tot eer en verheerliking van sy naam. Want ons weet vandag wie ons gered het, ons weet wie het ons by die naam geroep en ons is syne. En vanmôre wil ek met u praat oor opregte gebed. Opregte gebed beteken, jy kom met opregtheid na die Here toe, en met alles wat binnen jou is, en jy vertrou die Here, dat die gebed wat jy gaan doen, beantwoord gaan word. En die woord van die Here kom na ons toe, en uit Matteus 6, vanaf vers 7 tot 8. Wanneer jylle dan bid, moet nie met woorde mors soos die heidene nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak, dat hulle gebede beantwoord word. Moet nie soos hulle maak nie, want julle Vader precies weet wat julle nodig het, self nog voordat julle hom vra. Die ander fout wat Jesus gevind het in sommige van die Joodse gebede is, dat hulle gebid het om deur mense gesien te word. Die Joodse gebedsysteem het groot praterigheid aangemoedig. Hulle het staande gebid, met die hande uitgestrek, palms na bo en met die kop gebuig. Daar moes om 0900 uur, 12 uur en om 3 uur die middag gebid word, waar 'n persoon hom ook al bevind het. En het was heel makkelijk om seker te maak, dat hy met hierdie vastgestelde tye op 'n besige straathoek of in die bedrywige stadsentrum sou wees, so dat almal sou sien met hoeveel oorgawe daar gebid word. Dit was makkelijk om op die boonste trap van die tempel tot stilstand te kom en daar lang en demonstratief te bid, sodat almal sy toewyding sou bewonder. Jesus lê vir ons twee sentrale gebedsreëls neer. Eerstens, dat alle gebede tot God gerig moet word. Of dit openbare of private gebed is, moet die bidder geen ander gedagte as God in sy denke hê, en geen begeerte in sy hart om God te bereik nie. Tweedens dring hy daarop aan, dat ons altyd sal onthou, dat die God tot wie ons bid, 'n God van liefde is, wat baie meer gretig is om te gee, as wat ons voorbereid is om voor te bid. Daarom dring Jesus daarop aan, dat ons in die verborge tot God nader. Die eerste reël vir ware gebed is dat ons harte en denke in die regte gesindheid teenoor God moet wees, sodat ons almal altyd sinvol met hom kan praat. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie dat U ons help om op opregtheid na U toe te kom. Meester en Heiland, leer my deur die Heilige Gees wat dit is om waarlik in geloof te bid. En dankie dat ons na U toe kan naderkom in die mooie naam van Jesus Christus. En ons loof U en ons prys U, en ons maak U naam groot vanmôre. Here, ons kom en ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons bid vir vrede en kalmte in ons land. Here, ek bid vir elke familie wat daar is, Here. Ek bid vir U voorsiening, Here, gees, siel en liggaam in al drie areas van hulle lewe. Here, ek bid vir die kerk van Jesus Christus. Here, dat die kerk elke dag meer en meer mense sal kry. En dankie dat ons net vanmôre kan kom en U groot maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Gaaf, dit is soveel as wat ek op hierdie stadium gaan sê. Ek wil vir enigeen wat hierna luister sê, dit is tussen jou en die Here, of jy hierdie aanvaar, of jy dit verwerp, of dit van jou probleme gaan oplos, of dit enigszins jou leven gaan verbeter. Ek weet nie, dit het definitief vir ons. Ons is nog nie deur dit alles nie, ons is nog besig om te werk aan goeders, daar is nog steeds goeders wat ons ontdek, wat nie reg is nie, en wat ons moet reg maak, maar ons het die pad begin loop. En ek wil voorstel, bid hieroor, vra vir Heer om vir jou te wys, of dit in jou leven enigszins van toepassing is, indien wel gaaf. Laat toe dat die Here dan dit ook hierdie deure vir jou oopmaak en mag die Here julle seën in julle soeke na waarheid.
0: Blou roos bied aan sout en peper. GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Weet jy daar in 1 Samuel 17 en daar in vers 26 sê Dawid, want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Nou ek wil vanmôre met jou praat oor wees of word doelgerig. Wees doelgerig. Ek en jy moet vir onsself die vraag afvra, wat kry ek uit dit uit of hoekom doen ek wat ek doen? So beteken, ek moet iets wil bereik en ek moet, daar moet 'n rede wees hoekom ek doen wat ek doen. Nou, Zig Ziglar het hierdie woorde gesê, he sê, if you aim at nothing, you will hit it every time. Beteken, as jy nie doelgerig is nie, as jy nie iets spesifiek sit waarna jy mik nie, gaan jy enigiets raak gooi en uiteindelik beteken dat jy gaan niks bereik nie. Hoekom het Dawid gedoen wat hy gedoen het? Want in 1 Samuel 17 vers 24 lees ons, maar toe al die manne van Israel die man sien, dis nou vir Goliath, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Maar hoekom nie Dawid nie? Hoekom al die ander en hoekom selfs die koning, maar nie Dawid nie? En is hier waar ons moet kan vra, hoekom het Dawid gedoen wat hy gedoen het? Wat was sy doel? Wat was sy motivering? Nou daar was 'n beloftes gewees, want Dawid het die vraag gevra in 1 Samuel 17 vers 25, wat is die beloning vir die man wat Goliath verslaan? En daar word vir hom gesê in die eerste plek, rykdom. Maar Deuteronomium 8 vers 18 sê, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan julle vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. So, ek dink nie dit was rykdom. Die tweede een is, was dit die koning se dogter as vrou? Want dit was die volgende belofte. En in 1 Samuel 18 vers 18 lees ons waar Dawid vir Saul sê, wie is ek en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word. So vir hom was dit amper half onwerklik om 'n skoonseun van die koning te wees. So dis nie dit nie. Die derde een is dat sy familie nie nodig het om enige skuld te betaal nie. So was sy familie die motivering? Dan dink ek, nee, dit was ook nie sy familie nie. Ek en jy moet kan weet die rede hoekom hy daai Goliat wil verslaan is, want hy sê die vraag, wie is hierdie Filistyn? Wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy durf waag die slagordes van die lewende God uitdaag? En dit was sy motivering, dat hy wou die stem stil maak wat besig is om sy God aan te vat en wat besig is om God se volk aan te vat. So dit was sy motivering, dit was sy doel. En dis waarom hy ook vir die koning gesê het, koning, laat die manne nie bevrees wees, ek sal gaan in hierdie man gaan veg. En dit was sy doel, hy was doelgerig, hy gaan hierdie man verslaan. En selfs toe die koning sê, nee, maar jy slegs 'n seun, het hy gesê, nee, maar ek het die leeu en die beer verslaan, ek sal ook hierdie Goliat, hierdie man verslaan. En wat leer die Bybel ons oor doelgerigtheid? In die eerste plek, dat ek en jy moet kan weet, God se wil moet ons rigtingwyser wees, nee? Onthou wat Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal hy jou planne uitvoer. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Wat beteken, ons moet ons lewe en ons planne aan God toevertrou, want dit is hy wat ons koers bepaal. Nee? En ek en jy moet kan weet, hy is die een wat ons uiteindelik uitbring waar ons moet wees. Die tweede ding wat ons leer rondom doelgerigtheid is, ons moet fokus en ons moet gedissiplineerd wees. In Filippense 3 vers 13 tot 14 sê Paulus hierdie woorde, hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is om en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping wat van God in Christus Jesus. So hy sê, ek jaag na die doel. Onthou, Dawid het ook gehardloop na Goliat. Beteken daar's momentum. Daar's momentum dat hy gejaag het na die doel om die prys te kan verkry. Ek en jy moet kan weet, die koninkryk moet ons prioriteit wees. Matteus 6 vers 33 leer ons dat soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Beteken as ek en jy die koninkryk soek en sy geregtigheid, kan ons die Here vertrou dat hy in al die ander behoeftes sal voorsien. Ons nog 'n deel van ons doelgerigtheid moet wees, ons moet tot diens wees van ander. Efesiërs 2 vers 10 leer ons dit. Hy sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Elke een van ons het 'n werk om te doen en die woord van die Here sê ook vir ons, wat ons hand vind om te doen, moet ons doen met ons hele mag. Nee, hy sê dit daar in Prediker 9 vers 10. In Kolossense 3 vers 23 sê hy ook, en wat jy ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Selfs al dien jy mense, doen jy dit nie vir hulle nie, jy doen dit vir God. En ek en jy moet kan weet, daar in Psalm 32 vers 8 gee die Here vir ons belofte. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. En ek en jy moet vanmôre vir onsself die vraag vra, wat is ons motivering? Hoekom doen ons wat ons doen? En wat gaan ons beloning wees? En dan wil ek dadelik vir jou sê, ons loon is by hom en ons beloning is voor sy aangesig. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre kom bid ek dat ons doelgerig sal wees. Dankie Here, dat ons nie onsself sal sien soos wat ander ons sien nie. Dat ons vanmôre nie sal toelaat dat ons afwyk van dit wat u ons bedoel het om te doen nie, dat ons vanmôre nie sal verag die dag van klein begin nie, dat ons die beste gebruik sal maak van elke geleentheid, dat ons die kritiek van ander sal ignoreer en dat ons doelgerig sal wees. Laat u naam vereer word, Here, en dit wat ons doen vir u, dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Kleurroos bied aan sout en peper. Peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer en voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie en ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
3: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortuskliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat Vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg. En jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos, en ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees, dat ons lig moet skyn vir hom,
2: En nie net wanneer dit gerieflik is.
3: En nie net wanneer dit gerieflik vir ons is en wanneer dit...
2: Ons is die kinders van die Here is nie.
3: Ja, so ten alle tye.
2: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ach meneer, weet jy nie vir my geldjie vir hy verkoop. As jy daar die ou sien daar en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en beer nie, om oor te stap en te sê, hy my, wat het jy al ietsie geëet vanoggend? Ek bring gou vir ietsie en om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eens raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom, geef my hand, laat ek vir jou bid.
3: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon is Vader se genade.
2: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld dat Jesus is werklik, hy leef, en hy leef in my, en hy leef in jou. Vrede vir julle, baie dankie, ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit, om uit te stap, en kanse te vat, en dit te waag, om standpunt in te neem, en die Here te verheerlik.
0: Kleurroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: GNR.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Live from my studio.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sarie, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik

want jy sien, die vraag bly steeds, is jy in die hemel, of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eindelijk tel. Is jy in die hemel, of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel,

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom, daardie Judas in jou midde. Ons lees môre in Lukas 22 vers 3 en daar staan, toe het die Satan in Judas gevaar, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was. Nou vriende, 'n eenvoudige vraagie môre, vertrou jy almal en vertrou jy hulle maklik? Nou, een van die pynlikste lesse wat 'n mens in die lewe kan leer, is dat nie elkeen wat langs jou staan, werklik vir jou en saam met jou staan nie. Nie elke glimlag is opreg nie. Nie elke handdruk dra loyaliteit nie. Nie elke ek is lief vir jou kom uit 'n eerlike hart uit nie. Soms is die persoon wat jou die diepste seermaak, die persoon wat die naaste aan jou gestaan het. Amen. En dit is presies wat met Jesus gebeur het. Judas was nie 'n vreemdeling nie. Hy was nie een van die fariseërs nie. Hy was nie een van die soldate nie. Hy was een van die 12 wat by Jesus gestaan het. Hy het saam met Jesus geloop. Hy het saam met Jesus geëet. Hy het die wonderwerke gesien en hy het die stem van die meester elke dag gehoor en tog het hy die Here verraai. En dit is waarom verraad so diep sny. Iemand wat verraai is, so seer kry. 'N Vyand verwag jy nog, maar ek kan vir jou sê dat 'n Judas verras jou wanneer jy dit die minste verwag. Jy berei jouself voor vir aanvalle van buite. Maar jy verwag nie die mes in die rug van iemand wat naby jou is, wat jy vertrou het nie. Amen. Miskien dra jy vandag 'n wond. Miskien was dit 'n vriend. Miskien was dit familie. Miskien was dit iemand by die werk. En ja, miskien was dit selfs iemand in die kerk. En die pyn lê nie in wat hulle gedoen het nie. Die pyn lê daarin dat jy hulle vertrou het. Maar luister mooi vandag. Voordat Judas vir Jesus verraai het, het God dit reeds geweet. Voordat Judas sy plan beraam het, het God reeds voorsiening gemaak. Voordat Judas sy hand uitgesteek het, het God reeds die uitkoms bepaal. Want niks het God verras nie. En niks in jou lewe verras hom vandag nie. Die Here sien die dinge wat jy nie sien nie. Hy sien die motiewe wat versteek is. Hy sien die agendas wat niemand anders te raak sien nie. Hy sien die harte van mense naby aan jou. Amen. Daarom het ons die leiding van die Heilige Gees nodig. Nie almal wat saam met jou stap, stap saam met jou na jou bestemming nie. Nie almal wat toegang tot jou lewe het, verdien toegang tot jou hart nie. Bid vir onderskeiding vanmôre, bid vir wysheid. Bid dat God jou sal help om mense te sien soos hy hulle sien. Maar nou kom ons by die kragtigste waarheid van die hele verhaal. Judas het Jesus verraai. Maar Judas kon Jesus nooit stop nie. Die soldate het hom gevange geneem, maar hulle kon hom nooit stop nie. Die kruis het gekom, maar hulle kon hom nooit stop nie. Die graf het gekom, maar dit het hom ook nie gehou nie. Wat mense bedoel het vir vernietiging, het God gebruik vir verlossing. En dit is die woord van die Here vir iemand vandag. Mense kan jou verraai, maar hulle kan nie jou eindbestemming steel nie. Mense kan jou naam aanval, maar hulle kan nie God se roeping oor jou lewe kanselleer nie. Mense kan probeer om jou af te breek, maar hulle kan nie vernietig wat God besluit om op te rig en te gebruik nie. Amen. Want as God vir jou 'n deur oopmaak, kan geen Judas dit toemaak nie. As God jou verhoog, kan geen verraaier jou onderhou nie. As 'n plan of as God 'n plan vir jou lewe het, kan geen mens dit vernietig nie. En dalk voel dit vandag vir jou asof iemand jou seer gemaak het, jou verraai het, teen jou gedraai het, jou met 'n mes in die rug gesteek het. Moenie jou oë op Judas hou nie. Hou jou oë op Jesus vandag. Judas het verraad gebring, maar Jesus het oorwinning gebring. En voordat ons vandag vra, Here, wys by die Judas in my lewe, moet ons eers bid. Vra Here, maak seker dat daar geen Judas in my eie hart lewe nie. Mag ons nooit mense verraai deur ons eie woorde nie. Mag ons nooit mense verraai deur ons eie optrede nie. Mag ons nooit mense verraai deur jaloesie, hoogmoed of selfsugtigheid nie. Mag ons getrou bly aan God totdat ons die wedloop voltooi het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat geen verraad, geen teleurstelling en geen aanval groter is as u plan vir ons lewens nie. Gee ons die onderskeiding om mense reg te sien en wysheid om u stem te volg. Genees die wonde van elke hart wat deur verraad seer gekry het vanmôre. Bewaar ons teen bitterheid en help ons oë vestig op Jesus en daar gevestig te hou. En Here, laat ons nooit self 'n Judas wees in iemand anders se lewens nie. Maak ons mense van waarheid, maak ons mense van liefde en maak ons mense van getrouheid. Heer, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen. Live from my studio.

Wir hier, wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die en wat is, wat was en wat kom? My hart wil zing, alle eer wil ek bring.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin,